viva mai e ve swasi. Ho mai afiona e gaite upekia. Mo uia i pe ya koi, mo fu fie fia.